0: ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc.
1: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: petič.
1: Ajde.
0: Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
1: Širimo veselje. Širimo veselje.
3: Širimo veselje.
4: Širimo veselje.
5: Širimo veselje.
6: Širimo veselje.
7: Širimo veselje.
8: Radio Gorenc.